0: Imelu sinande bon lo tumi le mle to gbese do mi loru ton do gbese do ye melu patagonga je jugu kan me don ibi wi Imelu pasa bon lo tumi kaka je awon ni se kun gba ti don le mi to gbese do me wi Wa je mi de mi ko gbo orun do mi wa Akuno gbedo e wona chodo kurupu mi tombo kuno so mi di bo yan khero mi di bo mi no ibo wa mi a pa susu ni mo kafu inu mu kungo yede mi blo ene pe ton wa lo e mi ton wa yan mi a ze do po wa bo mi nan kenu de o bo no kon siko siko bo nu gaten we o a khodi vle do ton kozi ko de ran fi dai mi ale avogbon jinu mi wo do me ve vile wo do me vile ponu asudo ponu asido ponu ponu de tewe vile ka si hu yidin ponu tewe na ponu aso opo do asi opo isoru po wa afoyon aso ejo asi odo afoyon asi ejo aso odo bo vile a ponu yi me wo le do poge Bon vile ton ka si hu hu te a mi anokon si gaten we di nu kon hoye de men kaka je kan tan to me don mi na fo ta ran podo e run da bi ton po mana ko toni sa ku ne hoya de gben
1: mo ganji me da
0: ko ganji a
1: mo kanji
0: atokwe de a
1: do de me
0: ti ko me so ton lo
1: ma ko le to gan la menu agba da la bo mi
0: ko le fonde mi mo e de nei dai won mi
1: kan ri
0: e gbe mi le fa pere agba za izan
1: gan ri
0: yo a lo ko le ban lo do bo se do on do tromi
1: to a do bo se do kon ton tromi to e ko kun gba bi bo mo e ton le bo tun do ko do nu we ke tin radio fraternite ton je we na do to san san tin yo do gbe se do mi bi lo gan ko ko bo mi de mi ko se wa kon
0: Grand Koho, mi ko se ka mi se wa kon nu po ka re.

akuru na sokemi wetigbe o ma tun abo wa afodide ti nu kikechi bi oyin gbe ton bo ji sokemi ti we do mi fun tegbe owe be mi de mi me gbe tole owe be mi de mi ka ko owe bo igbe ton bo bi osusoke akuru na gbe to na sokemi amo en da bejile kuno tun bo owe bo eko bi o susoke ton akuru na sokemi je we yan e o weloku wedupo ge pon ede a edo mi me ra ikun gbaji e bi fi pon e kanrin ai season bi fi pon wede ne o mi na no ton ho e bana ho ba bi su soketon pe de pon a mi do gbe se do mi me bi edo to do mi le so si bi gbe wa ye o ye me e ye we mari le marion miriam o maria mariel majolene o do malenu po si o didi ko isangbe abokale mi no mi me maria si ji ko isin azangbe mi atan yi so e wa ye wa yin assumption si o ko isangbo mi ko no ko ko do egbe akuno zangbe diyan ye me ye we armel le wa lo didi ko isai ton we so teni gbe age awe di yo ya saint le wa lo didi ko isai ton hun armel mi do ko gbe se do mi me armel le wi mi me ya sent bo mi o nu so e ba lu jiji ko za mi ton yo mi do ko gbe se do me bi bo da ku na gbe to na blo bo mi na no do de bo do de wu mi do azan afode ko aton nu ku aton blo e do ku yo mi we azan afode ko aton nu ku aton bo e po azan ka ton afoto nu ku we ko na ifufu to aku nu san gbe la me on mi do gbanu ku enego we mi na bi yo mi do yun nu san gbe e ja we di e un gbanu ku enego we mi na bi yo mi mi abi akuno gbe tojile ni kekren bo kha mi de bodo de ubonu mi afle dodo de me o gbe do tokran no po kha do kurupo mi ton ah to de mo pe mo ko nu gbede pon e fi me de awa je de din bo jiji ko zan duwe bodo pe pe ko nu alodo agore duwe fi ton de ifili fi ton de epon we ma kro kro bo bo suite na so bodo awa jije me bo nu ko e bo awa jije me de ka da sin susun ya gbo gbo gbo yan kekren mo gbe jo ni zai to juru ma o do ko da yo ni ero mo do me de le won mi azara kanjinu ye me gbedo avinu nu ye bo yero aviya ti ga lo me yo mi azara kanjinu ye be bi di mi da ko gede gbo rodrigo si vanis je se don e asi tono e ma ti to bo enu so na di di yo mi azara kanjinu kagaje asi toji dagba clemence asi tone won reno dagba tombo kula ko fi yo mi azara kanjinu me ku ibojile mi na di na jina ba fodabu tanabu uye ye afoye tagbade atonde me han la horo de gesser lo to ya konto di yo les aide vos de jumeaux de les ana so mo di aso no kanji guys on di nu kun ko e ko nu kun opo do khodo khosa e khodo nu we keten radio fraternité to

0: Deme. Me pido que ne ame. Me pido que ame, de va no.
1: Mis amigos me camelle. Mali matulewo a.
0: Ai. Bo ke ba ko bo.
1: Son mi la. Fie mi a pe
0: ya. Okay mi a ko.
1: Camelle la tu me do me. E mo e mo pere. Kanji. Na bo e
0: chwa na le ren khesibo. Sodonalo ene gbezero awa dagadi so ba danu agbo ra ese khesi sodona ene me bledi dato so me jilbe ko do ren ton ko no pelu gra don bodo ene mi aso tenu jikete alfonso promoteur ba bi do sesi ton ko do ren ton ko pelu gra fine hun pe adolfo ko do asi ton ko vitun ko ni se do pelu gra do po mi mero gbeta biro asi e futon do pelu gra fine gbe bile ko mi powo ren mi ton ko bi o ran mi ton e to me pie grand chato grand podo asi ton ko vitun ko ni se do pelu gra do po me ayon joseph jose to ho soketo ebodo asi to po vitun ko ni se do pelu gra mi kun ka won mi me gbe vi o cvb saint trading teton do pelu gra fine rami to mi so gbe ran le da to so me gilbert ran lo tenu mi
1: mena hon rv nasara e mi o vie pere jere ni an kan bi o ye me ho boro po di wonu bo ran ho bo ero e mi si me ho si gbale to ran kan bi o mi le ji ranu na kan bi o mi le o ene do gile bo kopo jojo e kwa sanu to ko do lo ka fine agbo severin rodofo gbede lo ka fine won si leji o so wa nu lo ka fine bena ko un dano mi wara gbe akina je nu mi makanu ne bi ore suji bo ko ran so pe won le su lo ka ro ge ma do na kan bi ore gile an ko nu akan bi o no e agasuno o pasi o podo o fa vile bi ku ipureji mo ro po je makasi won madam agbo pasi o lo toji won ni se ran bo nu e kan bi o emi me ko le mi le do po je mi kan bi o de suo e be na sala so kanu ne bi o mi
0: varia salon se mo diso bo si pour le bewa transatlantic kon yo jile de kon kamere ro poji gaga kon me meji le binaze ran so du gbera po won le jimi ze ran tenu aye na koku e nzo ke sa ni abo to ko lo ren to ko lo pelu o oruge ru fine bo nu finu fabrice e do ko ko sa tribunal pour la ko ton sero oruge ru fine ke de lo na 675 retraité au petit ton podo asi ton po vi très po ni sero ni masra me don yange no kali so se jean chef ko lo ren ton po lo ganon renwe ka e ma do de ton po pour la ko vi ka je sa valo mi do tv
1: Raton e bi ku ile gile do tajo o agbo mewa da agbo mewa mi so han bo to gbese gajile ji an ko ranu zipron françois no mi le gile chekle gbo o silbe podo bi ne de pane ko ka to dian se renu e kain gbo ma ko to bi ku mi mu ver ando me de bo ola agun e pi fala so tenu mi
0: ire de pa ko to lom de ko ri no ko le pa to gane o zo pa ngo mi se plein eh lo si dan gro do e lo ji han ne mi adu gbe dan podo ase po vi po bi podo gami to ko vi de brino podo ase to po vi to po ye lo do ase do okay da ma si sra me don mi me gosi mi ni fi mo pola ko fi mi lo wa se mi me make nu nuku mi to mo so me nuku ton ba so po ebi bo ya iru ako ko so wa yi mi to bo se de ko te visi ko leji mo je ko le pa to gante de pola ko fi bo mi tun le bi o mi to bo se do ye me ka du kun pe do ye wo ko do ye we ne so tun san ko won ji do ba ko do yo mi to bo se do me bi mi me ga to mi do nko yi a ke se mi to te mi te mi bi o ha mi to mi so du gbe na pa ko to re de lo mi te ko le je kan lo te nu
1: o gbe ngbe to yan ton bo ro gun ne to e da je te fi ko je do le so ne wa yi mi le du baje kun pe o je gangbe ganjiro ogun ne sin khame don le gibo nu ka de mo je wo no e dan ho su philomene e wa yin me don mo wa e pa ko ton bo se aye leji bo anago si ti vo ko po na bo yan ko yan kun ka won mi na ko minde filme lo de bo le ya po karim mo le lo ka fine devonu florence han lo to bo legba so salomon e ni koni abel lo berin so han lo ton han lo ton bo so kholu o so kholu filme le su lo e kana ko nu e de su le gi Mathieu a gani podo aye na Mathieu poole han lo to an konu o kone yo bibi nu emi le chabi o Samuel lo me bio mi lo toji won me kai me bu da fo mi no so ne bu watene me yo na chenu po mi ku to gaga o mi a to jile gbe e gbe to yan ton boro ogun ne de so lo tenu mi
0: aduko nu kalisa e podo asito mama ji to ran po e no kana gbe pa aduko nu kalisa lo jile e mi lo merci si lo hun menu mi e wa so ba dan o wa ko le kun de mi wonu je mi ji mi no mo gbe to godo on me dogo se do ye be ma don ko ka mi ko do vimiton o prince adokonu ebe suti da sutan yo mi jobu se do mele ku votumbo cyprien sragan peru graton adokonu roland o doto veterinaire do peru grafen yo mi jobu se de senu castro mi ku en de ko kan to bo peru grado po de do rodrigo po do toton de do cyprien ko ni se do peru grasin sra ben fine mi se han tenu agbo augustine epodo asutan papa prince o podo tibona don da da remasel epodo ren to bo kan agbo fine a do jevo michel kodo ren ton podo o gano sra me don han ko mi se tenu da o pengla epodo ren ton podo peru gera e kan le ple konte en jobe mu jaite don le koni se fine asolo polo ba foto me fine zin su pi epodo asitan ko ni se do kan nagbe da kenji e do kan nagbe do ko madame aro notan yo mama sentia e kan nagbe do ko ede agboro senji donatien ko do asitan ko do ko gra don sono leon ko do ren ton ko gano mama o sanson do kan nagbe lemi kun ga on tonu e wa madame tonu e wa yo mama armel wa ke no do kan nagbe mi ko ede bo o mi atan ji kalisa do ko nu ko do asitan mama ji to no ko agbo fi lo e na chen mi
1: o da do je va michel retraité cadet ton rogile le mainu ne agile adan no bo menu bo fe ti bo no so khasi so dona le gile novium le ton ko do to je vo e we so lo ma gbo to ton le gile ye me ka yin renu to je vo ton yo e kun do agita le gile to no ra kan e ko ra ne be ko aye to wa le gi mi agbon fi ma dogbe se do o novium ton ko do sin file bi ku lo gile ni kudo azo ile sun ton yo amle sun jo on dogbe to ye mi me ka ko ni pala kuto en fi bo wa nu ne te me to na ke mi kaka mi gba si won o chauffeur on couto e so no vinto sin ani asi pala ku fika kan wa o to mi ton de mi won e me de bo li ren we kai sun ton lo mi dogbe se me bi ku yo mi atoji le me la ko ato je fo michel so lo tinu mi
0: alo din din bo vi en ho fo to se ton pe lo no itan mama ni ko don po e no won si ru do bo jile azanu kongo to afu fosun de kure 2024 wa azanu kongo afu fosun kure lo beto ro kure we bu pe pe martin to me vivra e to papa ron fo tout se do yin martin to on mi pon fi di mo dogbe se do mi mete mete men mo no o vene me khami ho ene no hui mi dogbe se do bi me ko se agbo me kara fi bo para ko to e fi konton vi mi tout ton teme teme papa sin konton teme teme e do para ko bi gaje o ku oton to mi dogbe se do me bi vi su mi to le bi ri mi dogbe se do yin hui mi me do igija kun katolika ye we lo ran ton sin agbon jiro o wa se do fi yo e na che mi ku do ye e wuri me na che mi de suno mo je mi dogbe se do mi me ngbe vi o beta e réveil de paraco beta gamito en aso pota jera yo mi dogbe se do me bi meros mi meros zavari potonu kun lamako me glamado kopon podo suku zanaton podo paraco fira la gafe yo mi dogbe se do me bi mete mete me le yesu ko gege mi gozi fun ri bo ka o e na chen do koko mi ton mi atun ojile o vieil matin to renfo tout saint ton podo no eto mama ni kuno ko wa dogbe se do mi
1: mera ko asogba o ben epodo asiye ton po agbon firojile o vie mi le ton samuel asogba wa ikundo mando gan chicha sin apako subi alako le nu kai mo jan le ga eso dumo von dalo me ni we ran dogbe ton tan le je mera ko awe samu ari si do mi dogbe se de podo gan le ran ta vo to gbe ne gbe asan tene ri ebi ku ipolo ji shabi benjamin mi de mi o fo ben ero ga ero peru gera don le ji mo ro po je o mathieu we sulo sulo yin dogbe ni le ji Felice emi ero emi akan yo le kan lo to be la konu o Salomon to boko to nu emi le ji eme yo kan cha to imo ka san pon si village wa konu ye me kan yun bo ran to kon o se mi o dogbe ne gbonu ye ta vo to le ji mi ga ti won yo vo e san si sa to e ko do asiye ton po de bo le ji mo ro po je e kan so ran lo tenu mi me ran so ga bojo na wa mi me to ne ne ka me o mi kun o me de bo me la ko kaliso so sa wi pa si we ko na ke mi kaka bonu a re mo te wa no be ni so ma konu ne do mi dogbe ton su se de o mi eto je me la ko asogba o be ko do asiye ton po so han lo tenu mi
0: le je nu dagbe ri an sa dogo npa bo kon wa so denu pa mi ton do wa nu pa ko ton je han jo kan bo mi adu pele bo ka se o tenu o ko ino Jacques docteur des oiseaux pour rien ton pour le grafine pour nous dans la khine akhi dano akhi na je mi wa dagbe ko do asi ton po vitran ko ni se do ogero ko nu ganyo fe di na ko do asi ton po vitran ko ni se do kan agbesa me baba ola ogun epifan e ro bare no kana gbe mi to se de yan se se asan pe to me wi meton lo peru gerae asi ton po vi tre po azuzu ron tre bi o mi to gbe se do yo blegen dagbe ni aje kan lo tenu mi
1: radio ne zu na so ma ro akun sa gbe dagbe gbe lo na mi atun lo jile me na ko ku ana ni ke zo ye po to asi eton wa go vi ri to po wa gbon koro ko sa ko nu we ketin radio fraternité de boya zan tan go yan vi wo sun ko ya fo pa tonu kuro gbo ko ton e wa mi pa mi so igbo ikan sin kha me don boy mi di to mi ton asu mi ton to boko le ko ale jire nu jamere mere wa ikun pe bo wa o amo ise nle ne dun be ni bo vinu mi ta on le ji yon dede te on ado ko nu wi e ta voto yo e mi adogbe mo ro po je e kan adogbe se adogbe ta e en face ton e bi ku asi e fo peru gra ton sin gbe vile gbe ta gala bi ku yo e mi dogbe se mi ku je gbe to ma gbe to na ko o ka ko do ka ko ji mo ro po je mi me e me ji po to me magie magie bro ye ko ye we joseph to la ga yo e na ke mi ke ga mi me ka mi bo mi le ko aje to mi apo nu ana mi e yo ma gbe to ni ka ko kan ko do ka ko ji mi o mi ato je mi na ko ni kezo ku ana po do asi e ton wa go yi ri to po so ran je nu mi
0: no e a wa ji si po do vi to le po e na ba ni ka ni sra me don bo je papa e ton je me a wa ji si yo e wa ma tin to bo e ko se do do me ro asa fo tun kunu po go lu pa so mi do gudu yi ton lo gbo ki kan ton iwa gbon fi lo di mi a do gbe se do me de do nu kon mi na do gbe se do kon ton ton sa te me te pra e ran ye no vi sun no vi yan nu pe pa nu e ton te me te me le bi mi do gbe se do me bi bo nu papa a do je vo michel ko do ren ton po e ni se ro ganan don de godo efrem e ko do asi ton ko ni se ro ke damasra me madame boyinu e ko do asi ton ko e ni se ro ba mora don Olumelaho Ogun bi Michel Kodo Asepo Victoria Kobe yo ni se Madame Pauline Ajou e Kodo Victoria Kobe mi dogbe se do mi pe mo je mi se ran tenu Melaho lo kon hunde o simple Kodo Asiton Kodo Banikani fine Melaho Towenu Benoit e Kodo Asiton Kodo Banikani Mata Mama Nata Jeanne e Kodo Victoria Kobe yo ase Melaho Louis Luka Melaho Luka Lambert e Kodo Asiton Kodo ni se do Banikani do po renu e ibule matiton lo balikan don yi mi me gbe fi mi tun mi le ton lo do to ko da ko si de borugo ton yo mi do gbe se do mi me lo gbe ne me fi renu yi sara bi yo ton lo balikan ga je chatu we o renu yi a son da ton lo balikan ga je kan na gbe renu yi avo yi me ton lo balikan ye madame Azia Discadam Edo Banikani yomi togo se de bonu agbesi flaben ekodo asi ton po me bio akuno gbe lo to edagbe ton bo be mi se de me yoni ko kan ekodo kan ko ni yon madame arrondi si bodo vitun ko no Banikani bodo se de mi
1: mena ho so no leon mi ato jire me ho nu yen to o ganan ton lo po ayi roje mi an ran logbe ganji bo kan so ti nu asi mi ton bo kan be bi o ran me je nu kon le o dayan khawe ni ko na ko e bo kan ko nu papa to ma pe ko nu françois nu emile ipodo asiton le koleji asiton mama kejo po o papa do je vo michel le rangre to le remi la continue ro no vitu kodo e jowe do le ji molo po je o ho sinu jiri bere suka khare meni khori khinu e kai sono to bio e mun kata do ko ge ton ro bo mi me kai mete ye bo safo moto amize kaka mot kaka amize bo wa o kodo do je vo sinu wale do me mi ngun fa do me de bo na do gbe o kun ton ji fo sinu papa la nu mi le ji le mi ku si ho o do je vo kodo sin o e ma son fi a esi vile de bole ni kudo o togu do bro ganjileji atiti si renon lo tadio me la ko antoine atiti mi so ranlo tenu o bosu jeremy peru grado eleleji e kan ronu mi me yi me boro amu di prochain gbe o mebi kuleji via kenu julien alo toji an se wi pasi we po bela konu papa so gro remi nu emi o to ko ru fi ene o me to je papa so no leon so ranlo tenu mi
0: da je on sa guza ma lo jo nu da je bo yon to kon sa zedo kedo te to je ranjo ran bo mi adu gbe dan bo kan so tenu asi po ko bi bonu ganyo fe di naiko wa so afolon pe ko tebu toni sido kan agbe sra bebele ejen da agbe rin apoto asi ton janvier no po ni sido ogel don aso me pa ko ma si ton mama boutique lo si tumi po claude po do asi ton mama se je ko dero bani kan ni o hosko a ronon joseph for essence on sa ta relu ni atebu akalene ave maria mi dogo se do do rin tupo mo ti mi ran tenu africa donatien eko wa zo a ran da ko so ebrai po do rin ton po da albaika don bo gaze ran tenu a kristino mi ton ko yon ko e no a to a kuza ma lo jo nu komito e podo ba ko gi ko bi yo ramito mi so gbe na da je mo yon ton da je e no sa kuza jo ma no ze ran lo temi
1: ino sa to ho zion mi a to je mesin ko me to e no jile agban bi o bi o ku ni bo ja lo jile mi le mo ble ble o le ji a mo afun ko gbara je mejija mejija e won vivile mi la ko donado po ka lo bi o mi o mi a bi oni ma so lo tenu asie mi ton agba ka sha lo to ko e to bo na so tenu o ren we into ho se ton epo do agba ka ton po bi ko ngo fi mi e mo mi la ko donado po ka e no wa zo nu kun zo gbo pe bo ko ton saint andre one eric men gbeto le recteur ko do ren men gbeto se ren no bi ku po mi so te yin eleji de wa no be a ren mo po do asitan ko do vi ton le bi ku po e to yin se bu da kun na gbera on innocent to rose so ran lo te nu mi
0: patron de l'atelier vite fait ko tu yo ye do be ru si se gba sa to fi na jo ran jo ran bo mi na do gbe na gbe bu kan se ran lo bo do o te vi ku gbe se do fufu mi ton papa etienne no gune no mi ton lo rogune do po wo bodun gami ton po do vi ton po yi lo dan se do be yeru si sala me don mi me ka in toto gan so nu po nu po ku ti ri ku ti ri e do ko la ku fi bi ron kan mi ton e me la ko pa ko to ire ni lom te colin do to jiro o mi se plein de sinu ko alo ko ton be yeru mi to be se de di mi ku na akese mi ton teme teme e na ho nde

0: sado o mi meti meti mei me boro ti angu de mi wa rando me de bo kuno sin khano bi ku ipodo o ti fasi ni lo ku asan podo kun ke podo khano bi ku yo emi so kan bo do gbe sado do pogo me bi ku na yan kolun anago se si va che poisson emi la ti ku yan se bona kolun a gasuno arman we mi le kan ko sa tu ne chobo arseno o ganje ko teodo podo roto ai groton po bi ku le di modo atanazar to jan se ranga yan kolun so go su christophe nu emi le di dai gro mi me kai mete mete me boro la kai me sik be me le kham lo ton le di la so han lo di bo kan to gbese do o papa ferdina o ganyan yi rote de kote buto e mo ro po din papa agbredo o michel lo e yo colas no wa zoro gbedon da ko me le di e ma ka on etiku etablissement etiku onu fra bla mi e ma onu mi de bo le di mo ro po din lille bergerie e kwa zan ye me kan intel to da gbede ro to jan se ran ga di o e ka ko do su me ko tan po bi no mi atun lo jile un ge ko to mi ojo yan so kan ro tenu mi ha jomi le suna so ma do kun da gbeda gbe ran mi atun do jile do na do po ka ro jile ni khonu mi bolo kan khonu mi me to nu kun so gbo gbe bo wa bo ko to e bi ku yo mi kun fa kan do me de buo mo ro po je to bi to ti pelu gre a uruge to le ren we po ka to e lo ta jo lu ya da gbo to po ka lo to jan se ran to mi to ne to to nerli e to jan se ran ga gbo ke mi to ka no mi to ma sa no lo e ma ka ke se do gbe re ji kon to sa mi to le dosu augustin mo ro po je to ko zi no sa me gbe to erika ke mo da no be hamdo mi ase man ro kun na gbe mi to jile donado po ka re kun mi mo ro po je passeur bongo alfonso ye podo asiye to no e valerie adan so ri opo e wa ro jile le samu kon kon to e vivo su on to e wa bo ko igban ko kan e gban pepe bo o papa bongo e don ju oto be ka bo ko kan e nu kun we nu po jije ye me wele ton lo mo po lo gbe to le ko si kon bo nu ene o le nu bo o agunga ein apotro un penti iriel yo e wa ime zen mo won daga ile je mi dogbe ton su se dele jile su do vivo nu wa dele gi e na cheni kaka bo nu yen ku san we de gbere o nu yen gba sa gbere re jile na se kodo o asipo fi po bi ku ba e kana konu akrobo fere ni ku no mi dan ale jile o gberon ton yo ne le gi mo ro po je poro poro elojo e ya po do nu ko gbeta tan le bi ku po le kan lo to mo ro po je passeur aski yo le lo to jan se ran gaji ni passeur la ri so le kan lo to mo ro po je kana wo ran nu o po su boris e ya o me ko nu ku le gi ro po yin o jese si agun yi dan le je mi dogbe tan su se le kodo asi ton po le gi me ka yin bo na do o kan bo da nu bo nu ye ta vo to yo e na chen mi kaka mi me yi me bro jese mo san agun die mo ro po je mi me yi me bro su do vi si agun die yo e na chen mi ka se o kaka ti sa le gi e ma ka on o po je run kodo asi e ton po fi e ton le de ko nu mi le gi mo ro po je madame alo pe 12 ans alo to je an se ranga gi no e tambare Francine au conseil à la Sibon, à Hong Kong, à Tunien, à Milegi, à Djaba, à Xavier, à Sirambo, à Hong Kong, à Gessi, Dieu donne à Bamba Kororo, à l'autre, à Sero, Keke, Clot, et Tolegi, c'est ça, et quand il me canne, Vie Miton, Pongo, Doka, c'est nous, ça, nous, au fin, et Maron, Hamasse, Gregi, Moi, Poyen, et Canahonu, au Sassé, et le Sou, au fin, Legi, et le Rouhanou, Mime, à Kissin, Boulard, ou non, Vie Miton, Pongo, Doka, ça, Goy, Pui, Mou, Kaza, Mende, Boulegi, Dodo, Alès, Soya, Mécanicien, Bosso, Gros, Jano lo to jola nse ran kan yo o depo pelo ko lono depo nle ko leji mi kun ka ve kan do o de do na fi u de bo madam de do na fi u de bo leji o mama happy na chenwe bo ya ko nu kle de chenu ma o kle nu mi e da le ko jawe mo lo de wa nu pelo do su me gbo nu ka ve kan do mi me de bo leji e ka o kan lo temete nu pelo ground sun po nu po do ta ji o le ko nu me la ko o madam akro gan nu mi me bia mi lo to mi se kan bro ko na da gba gbe na mi a to jile Pasteur Bongo Alfonso Podo Asiet on noe Valerie Atan Uso Lua Kwa Ewe Sok Hambo To Besedo Memukui Moro Kwa Jien Menako Akode Jo Prenda Jena Wakuzan Juman Bonu Kono Kreso Rapido Ayla Jiri Kono Emi Bonu Mian Wakuzan Bebe Lambo Kas Kono Asimino Afambo Vivian On Noe Loko Su Amando Rano Ato E Topo Me Silesen Yeo Pascal Akrobo Mudeso Yono Gan Silver Wangwe Alain Kono Julien Keu Yoyo Pose Marke Moro Kwa Jien Kono Ganti Richard Akbonika Fidel Dover Unle Jidaz Go Santos Emmanuel Kwa Mebiyo Meto Yon sio mi atun do je da je no wa kuza jo man mun kon rezo rapide so tell me mo ko je o katako emmanuel opodo o asieton suru rosino po do je fi emi le dan prisca o e wa kunde mo da lo me so ne wa ye ro to bu ko sin apawe mi na be gbedo mere je nu kon e do na to be sin renu e o renu ko ton e ubi kule ji mo ko je suru sin renu o renu katako ton e go si patago obi amadu emi to se to to si peru gra oru ge ton kam lo to e mo ko je renu ke gbo ton e bi ku mama dodo na tenu e gbagidi ya no na tenu resu kaka mo ro po je ga ho renu e fi o si ton e bi kule ji ro tajo nicola podo ambrazu po bi kule ji o po je hun paul lo le kan ro ton e ganji le je ganre de ka ro du ma vo alo menu fi mi no so ne ye ga ton e da ne ne podo ye menu ta vo to so ne bi ku po ma gbo ton ko kan ko kan goji mi o mi atun do jile katako emmanuel podo asiton suru rosino po so kan ro tenu mi
1: tu na re re si bo

0: Zode ben si rane we, men a ho a chogere o grisen kwa dwa si ton kwa e don ti yan guru donbo di wenwe papa e ton a chogere toha Gilbert e yi matin tobe di la zan kwa ton go li aso emi do gudu ton lo gunchon a dame e peto de de yi an hwasi kwa la kofi kwa la ren yi gunchon don yi do an dobo se do me rabo mi ko dobo se do medele chubo medele si yi nou le wa yi mi ton mi dobo se do mi me e gusi albarika alaga e we a o ti yan guru taji o mi me yi nde sa to blo depo si a kwa mi kodo nan mi ton kolo nan finen da yi le yo mi dobo se do me bin yon nan to kwa sabo da nan lo ogun chon gbe ne gbe mi dogbe se do mi do folo je a lo mi ton wi je de suno bonu Gilbert chegle gbo fe na do to ji hun eni se la gas la me don le mi mo ka mo je le eno do to o khodo nu ke te radio fate ti ton ganji madame la kontin ton ya bo non e to ji wolu se kutiri ambulance e ro ti yan guru fine ra pa mi to fine to lo gbe mi ton gbo mi gbo wa zo so te ko we go avocat fun de kute e do pora ko fi mi dogbe se do ye wasu andre podo o kan ton poni se dandan lo peru gera mi atonje mi ra ho wa chogre ogun se podo asi to po do bo se do mi
1: pasteur bongo alfonso e podo asi e ton no e valerie atan so le po e do me gile azanu konu ko do yan fi bo sun ton e weblo o ko e kan e gban pepepepe nu tiji wezan o pasteur bongo alfonso don bo kablo o ko e kan e nu ku e nu a lo wizan ye me wele ton le gwezan e wa gbon koro ko san koro we ke tin radio fraternité ton bo menu ko do yan dogbe na nei o apotro un penti iriel onele gilena keni po da siton po kakale gi akrobo freoniko e mi o gbero tonde o le ran lo to e o podo elojo e podo nu ko gbeta ton bi pipo mi wa rando e mi de bole gi o pasteur aski e lo to jan se ran gangi mo ro po jen pasteur laris le sulo e la to gbeni ele gi o po su morisso e ai nu konto me koro koro agun e o jese ya mo di don yo mi dogbe se de le gi bo dogbe se do mi me yin agun vite mete fidel boro o sous do vivre za gbon dipodo jese ya mo se agun dipo bi wi yo mi dogbe se yon na do kon bo se mi don wi eta bo dogbe gbe mo ro po jen ka ranu o po je hun podo asi e ton po le vi le dire vi eton lo ka to yan se madame lo pe 12 ans ke mi kaka damare francine nya o gezo sa tuine mo ro po yan jabo xavier a guess it you do na gbangba kro sese e mécanicien e mi me kono adu no vi mi ton bongo do ka so gbona mi wiga mi atoje pasteur bongo alfonso podo asiye tono valerie atan so lopo so kan lo tenu mi
0: madame ahwaji si e podo vi tole po e de no bani kan sira me don bo je ko nu papa eton jelme ahwaji si matin to be di da san fo ton kunu pogo nu khwasun e me mi de ro gbo ki kan don e mi to pe se do me bi khonton eton temen temen le novi sunu novi yon nu eton o pe pa nu eton temen temen ya wa bo pla e ren gbo ki kan mi to se do me bi papa do je vo michel e podo asi ton ko nse do gana don bonu de godo e frère mon ko da si ton po e de ro ok da ma don madame boyinu e podo asi ton podo ba mora don bonu ogun bi michel podo fitore po ni se dandan no madame pauline ajou e podo fitore po mi to gbese do me bi mo ti mi se ran podo gbese do lo kon hunde o simple so podo asi ton podo banikan don me da ko to we nu benoit podo asi ton podo banikan do po mama natasha e podo fitore po ni se mira ko luha lambe e on wa zoro hun iten bank de sang e podo asi ton po vi ton le ko edise do banika fine renwe ka yi gbe machi ton bolo banika ni mi me o gbe vi mi tun mi de ton bolo si a de bolo ko ton e gbe vi teme teme ro gbe ne me mi to gbe se do mi ku do azo mi ton renwe sa rabi yo ton bolo banika ni ka ga je cha oru we mi to gbe se do mi lo mo renwe asun da ton bolo banika ni ka ga je kan na gbe sra mi mi ko me de bo mo je mi to gbe se do renwe avo we me ton bolo banika ni madame Azia Discadam do banikani mi to gbese de bonu agbese flamen epodo asi ton po akuno pe to ni ko kan ko do ka ko di mi on madame ahwanji si podo vitre po no banikani bo do gbese do mi
1: o da do je vo michel e go asolo ka de bo pe don da ho me do jile nu je mi jinu gbo mi ka wa bonu ku de mi ton le no mi ton ko do a do je vo e wa so ma o e wa so yo nu ma gbo to ye ton le jibo n ton le ka bo be ko ro fifo nu ye tin ye wa zo mi le kwaro ko to mi an to gbe se do kon ton sa mi to le a to je vo bisun ko nu ko bi o mi kun ka sa do ko ge to ro ke nu a to je ton bi o mi to gbe se do mi bi ku le ji mo ro po mi ga go yin pala ku fi kaka bo wa ha me ton bo anu ku de mi to na ke mi kaka chauffeur e ka kun no vie mi ton kaka wa o gredo ko don yo na ke ni ka mo ro ko ke no ka so toye ena ki me wi kra mi atoje da to je vo mi se lo so kan lo tinu mi
0: aduko nu karisto e pe do asito mama jito no po e no kan na gbe bodo vi eton prince o princess aduko nu e we plan grace o wi wa bodo ikundo ma ton grandi sote da so e blo un ka ti mo mere mere je se po e hoye na nu bo kan so ya lo pade un mi dogbo se do mere do nu kan mi adogbo se do se prier voto mo sera gak pelu graton pero ena cherin disuno e wa nu ta won ikudo azoton bonu aduko nu rola veterinaire pelu gra mi ku en debo se nu kasro po do ren ton pelu pelu gra do por fine bonu de do rodi pelu toton de do se prier po pelu gra je lo ide mi dogbo se do agbo ogusin e podo o asoton papa prince oporo ti bona don bonu da adahe marcel podo ren ton bonu se do kan agbe sala mi fine do po ado je vo michel podo ren ton podo gano mo je mi se ran se lo tenu da pin gra podo ren ton podo peru gra lo ero ali ko kon te jobe hun ja ite ton oni se do ba fu ton mi fine zisu pi e podo asi ton podo kan agbe sala mi fine da ke ji ro kan agbe mi to se de madame ahono ton lo mama senti ai ro kan agbe ro po agbodo si en ji donation e podo asi ton podo peru gra fine so no leon podo ren ton podo gano mama sanson ro kan agbe bonu tonu ewa o madame tonu ewa yo mama armel bon sa wa ke ro kan agbe lo nse danda kunu gbe ton ni pon kan ko podo kan ko ni mi yon aduko nu kali si podo asi ton mama jito no to po eno kan agbe to bo se do mi
1: ko na nikel nikezo podo asi eton nu agovi rito po wa gbon koro ko san kon we ke tin radio fatel jo mi eno ku do mi ton o azan tan ton go yan fo son ton lo po kon ni ka me ton bo mi ri tan ton podo asu mi ton to po wa zo mi agbon friday day bra to gbe se do mi me de de kaka bo wa o po kon si ka me ton e mi me se ne le do mi e nde e mi na mi temi temi abi nde nde e mi to ka mi e o ena ki mi yon de le na do kon o se mi don wi e ta voto e mo ro po je e kan to gbe se do gbe ta e yan fast to e bi wi wa si e fu si gbe bi pe u gira to le bi ku yo mi to gbe se mi ku le di mo ro po je mi me meji kon to magie magie ro ye o ye o jode ton yo mi to gbe se mi bi ku yo mi atun ojile ku ana ni kezo ku do si e ton o nwa govi ruto ko so kan lo tenu mi
0: vieyi me ma solo fi a renfo tout saint ton e podo no e ton mama ni ko no ponon wa se lo don bro ojile azanu ko nkan ton afu fo sun ko e e me ton e do ko e o e bro pepe bo papa renfo tout saint no di ma d'accord bro sa mati la pebo to pela ko fi do i matin ton bo fi fami sa lo ko ti mo so tun jo yo ko do yo lo ran ton ro wa se do mo bulo bo mede mede wa ten ton me fun mi bo fi do bo se do me mi ma yo e podo me mi yo ko bi o wa yo wa yo so mi so sun ta un mi do bo se do mi e bi lo na che nu mi bo ka do bo se do mi mete mete me e ya gbo me ka lo fi nu bo do pela ko fi mi do bo se do bi ron ton teme teme e vi mi ton e ton e ron ton e papa ron fo ton bo pela ko fi ga je ko ton we mi do bo se do me bi vi mi ton yon le si aso teme teme mi do bo se do me bi mi me lo ge ja ko katolika ye we lo ran ton sin agun oji ro wa se lo fi na yo mi ko mi me de ro o mi me ran che nu mi dile ji bo ka do bo se do gbe vi e reveil de pela ko bo pe ta ga mi ton ya zo po ta jira yo mi do gbe se do mi mero san vari de ro pela ko fi e san vari e po ton nu ku la mako me gran ma do ko konton e san vari e su ko se ran ton bra la ga do e mi do gbe se do mi me bi won wa se lo si me ko nu yen to teme teme e ro won wa se lo mi pe ko no fi na le mi do gbe se do mi a kristo mi ton teme teme e no a ko mate la pebu to gon mi ton lo chofu mi ton me bo nu ki mo bo yi ka wa bo a ran so o vi pa se pe mi ton le yo mi do gbe se do mi ku yo mi a ton jire o vi e yin me ma so fi a ran fo tout se ton podo asi ton mama ni ku no po gbo fi do gbe se do mi
1: me na ko a so gba obirin ko do asi e ton ko ro jile vi e mi le ton me na ko samuel wa ikun de mando silvia zantene li wa ye do gan kicha sudu ala kisan pa ko wo gan ton ka yan we samu arisi ne mi to gbe se de ko do gan le no ta vo do gbe ne gbe bi ku ko o shabi benjamin ben le mi de mi ro to jan se nga ji mo ko je Mathieu Wesu lo han lo to Felix eh mi ko e mi kan lo to jan se nga ji Salmon en to ko to lo to jan se nga ji ya ka ko nu e me kan cha to gan e yan san ko si di ton le ji e me ka yin ro na to ko gbe ne gbe yo vo e yin san si sa to mi wo ran to ton de bo mo ro ko je mi me ka so ne de bu na mi zo ga e kali so so so sa na ke nu ka ka mi at ndo jele aso gba o be ko da si ton ko so kan lo tenu mi
0: mo ro ko je kali sa do ko nu ko si ton ma ji ton ko le ko a je han ne mi a zo tenu ye me kan so mi o vi mi ton o prince o doblo su de la so mi a do se de mi do se do mama lea e no sa ko ko bo do pa ko rezo rapide lo kan agbe fine cho da ton chantal lo ni se lo kan agbe fine asi ran frank yero bare lo kan agbe fine bo mama merveille lo kan la gbefine bonu moku enese rogune yomi dogusede melaho agosu kodo asito mama deriko po ni sedo kan la gbefine bonu madame apo eno yo mama grace ni sedo kan la gbe lopo mama eze ekodo asuton asilo olumo luwo po ni sedo kan la gbefine bonu akuno gbe ton ko kan kodo kan goji mi on me atonje aduko nu karisu kodo asito mama jito no ko edo gbese do mi
1: bonu po je emmanuel katako kodo asieton suru rosino po edo je vi emileton oh priska wa ikunde mando tout ça pas quoi wa zombie kon foto ko sado o fi o sisi ren wo bi fi lo tajo nicola kodo ambroise ko mi mudu me de bole ko je hun o paul kodo mi me kai me wa ngudo mi no so re yu fi o renu khosi ren wo bi fi suru si ren wo kata ko si ren wo me bi me ka ko si ren wo bi fi yo ma gbe to ni ko kan lo kan yo mama dodo kodo gbagidi anopo kodo mi to ni mi ran so ma gbe to ni ko kan o kan goju mi mi atun lo jele katako emmanuel kodo asi eton suru rosino mama priska ko so rambo to gbesia do me wi rando ni suna se ma lo akuna gbe eve na sara o emi o vieux père mécanicien wa yin bodo ale ba bodo o peru gara don e don jile randa gbe ba mi lo mi an so ma du akuna so da gbe gbe lana bo kana kanu bi o mere me ho mo de de no ko po di rundo mi si me ho si o hun ko ale jile bo pe jojo le mi kanu mo won se de mi kan bi mi le ni ani tu e ko di won ko lo ma je ma kana ho ya ne jile ni kan bi do ko di no suru mi agbo se bere Rodolfo gbere o isi ewa yi won si ru mo ro poje so wa nu lo ka to di an se dana mi ara kina ke fide mi kare mo ro poje bo kono so pen re suru re mi kan mo won be di ose dere di noe agosu no pasi podo o noe e agbo se bere san si opo ni pasi we go re suru to ji won ye bi to ji won nu mo won kan bi o e mi di o mi atun jire eve na sara o we kan nu en bi o mi se do bo radio re suru an si o mi atun lo jire pasteur o bongo Alphonse kodo asieton no Valerie opo mama Dorcas ne ye me bi ye me bi agbo firojele o si e asanu ko to eyan vivo sun o ko afo kwa to nu kuro gbogbo to ebe ko kan de gban pepe bo o mi le bongo e mi ro ko kan e ro ko kan le gban ko bo ji mi le mo ro po je ka ro ko kan nu ku enu di nu alo uri ko e mi kodo asie mi ton po ne ji nu wo bi ya ko pore bo e blo bi ku ro su do vi si agun jo peru grafi wa me ka zen mo won do gabo dalo me e no yin apotro un penti ria no le je mi dogbe se do e kwa si ton po bi ku le ji be na dogbe se do o khoton sa dede me bo no gu do mi na agun vi mi tole e mi kun e me de bo su do vi si agun vi le podo je se mu si agun vi le wi po e na che mi kaga be a dogbe se do yon de na do ko se mi do gbe na gbe a dodo aleso mi dogbe se de mi kun e gbe bo le ji o so glo ja no le kan to e la la se ko do kono no te poto na bi ku po mo ro ko je madam de do na fi ri ko kan ni mama happy ala se bo kle de jeune no de wa nu do su me jo me bi mi to jo mi ase re ji mi me ga ki so mo ro ko no vie mi ton do ka so bongo ogon ro a li pe on kan te sara gan pelu gra ton gon fi yo mi ku me de bu o apo gan sa si o lo ka to yin si gan buru akun na gbe ra mi atun do mejile o pasteur bongo alfonso podo asi eton no valerie ko so kan do teru mi kan do po na se o mi atun lo jile da je na wa guza joan bon gon rezo rapio ye ni ko nwe mi bo kan so tenu wa se mi ton no ya fon bo vivian no no mi ton loko su amando lo ranse mama kaka o titiru e edele ji mi ngazi ve kan do ala fo e vio de bo ketekre jacob ala to jan se favi adofo gbere anatol a ko yin se noel a fo gbe karisa ko tesi su daniel me bi mi o to mi nsi kan buru akun na la gbe gbe mi atun jile da je na wa guza joan bon gon rezo rapio so tenu
0: Rene do po we vi e yin hon fo tu se ento epodo no ito mama ni kuno po e don wan si lu dombo jile si yin azanu kongkonto a fufo sun lekule 2024 wa azanu kongkonto a fufo sun kwe e lo meton e lo kwe we blu e pepepe bo me vivra e ton papa hon fo tu se lo jima dako ubron sa mati la pe budo pola kwe yo e do yin mati ito we ne nwa we ne kwe yo mene mene jento gbonu ye bo mi kazi fifa mi sa lu kuzo jinjon azan ene gbibo blu do ye wong kwe to ye we lo ran ton do wan si lu fine me wad no temele mi dogbe se do mebe wi boka dogbe se do mi me ran so mi kwe we we di e waye o mi na dogbe se do mi lo mo ta jo mi dogbe se do mi me go se agbo me karo fi bo lo pra ko to we fi e khonton o mi ton sa temetemele e lo pra ko fi ka je ku to do mi dogbe se do mebe khonton e to to mi ton tombo kura ku fele yo mi dogbe se do yi me bi fi yon le asu e to le lo mi dogbe se do yi me bi yo ye me ki sambo ye wo kweto ye wo lo ra ton sin agon jiro wa si don mi dogbe se do mi kaje ye wo no ero o ye wo no kwe de na o pe nku do kwe ri odo mi le mi me group reveil de para ku bo pe ta ga mi to ya so po ta jera yo mi dogbe se do me bi bo ka dogbe se do zanvaji e osunko o zanvaji e poton nku la makob me glamado ko ponton podo zavadi en suku sen aton pa la kofi mi to bo sedu me bi me khonu yen to temeteme e ro wa se do fine bo yin wa nto mi to ba mi pe pon opo e ye me kan akisino temeteme no akho matera peblo to mi ton sin o chofu me bo e ma so lo fi alo e ka ba lo mi alo pade yo mi to bo sedu mi ojiri akunu pe to mi ton lo mi karo koliji vlavo bo yo ha ho mi fi mi fini me vi vla mi ton ro fo to sin lo ye ha mi ton me on mi aton di ro fo to sin sin vle podo no e to mama ni kuno po e we no wa se do mi lo e na mi le mo so de ben dogbe yo tewe kan chedu mi kakaleji.

0: ena chenu minbo ena chenu hulo huime so de membo di rene na chenu mi ma levi ale vido segbeton we segbeton we ale vito we break that so me jilbe ko da sit mi shiri no ko e no pe ro gira don bro rene mi azote no acho gede ogwisen e no wazodo oso de ko we go e podo ren ton podo ti anguru don mi men gbevi group amun du projet ton men gbevi sedo we ton remi to gbe sedo me bi no to mi po klodo podo asit ton po vito po ni sero bani kan ho sku afine ren we kain oso meto e acho gede ton e ati pon ton bo kula ku fi bi o rami ton mi kun ka wa kristo mi ton temeteme e na ko se mi ti fi sin mai e me no ajo o bread yo ko mi to mi to se do me bi azo ha me to mi to o vi le po do ye me he ajo ko mi to bi ni se bodo ke no to po me a to di le bread dato so me jilbe zi ran lo tenu mi
1: se gbe to ale vi ton yan juro me na ho a do je vo michel o da do je vo michel o retraité cadet ton ko jire mi an han gbe na bo kan so tenu mi me yi me ten ten me bo no ku do mi ton ko no no vi ton ko da do je vo ku wo so yi hwe bo wi wan ton yo na che mi ke ga ya do je vo re no bi hwe bo do ru ta jo vi yi vi no vi ton ku do ton ku vi yo emi wo ba ran do mi me de wo me ko si pala ku fe chofe kun kun to e no ti o di ka bo so wa do na che ni ka ni so no do bi ku yo rami to mi an si mi an tun do di le da do je vo michel so tenu mi
0: ah madam awon ji si pe bo vi ton pe lo ba ni kan ton mo do ko no papa e ton germain awon ji si martin to be di da san a fo ton ku do po go no kwa so ko me de ton lo po ki kan do me de we re so mi to bo se do kon ton mi ton le te mete me le bi no vi su no vi yon no me la me de mi ton ko pa mi ton le mi to bo se do mi papa do je vo michel ko da si ton ko kan do na che ni ye de go do ifre mo ko da si ton ko ke da ba mo je mi se ran bo to bo se do madam bo yin nu e podo asu to podo ba mon adon ene podo mira ko ogun bi michel podo a vitrin po ena se madame pauline ajou e podo vitrin po ero ase han dan dan ba to du gbena bonu lo kon ronde simplice podo asu ton podo ba ni kan fin to ko nu be nu wa podo asu ton podo ba ni kan do po mama natasha no e podo vitrin po se luka lambe podo asu ton podo ba ni kan do po renoui e gbele mati ton podo ba ni kan ye mi me gbe vi mi tu mi de ton podo to ko daro o pala ko to fi mi to se do me hui mo je renoui arabi o tombro banikan pe do chachu pe mi ko debo genu a son da tombro banikan pe do kana pe pe mi ko me debo genu a vo me tombro banikan ye bonu madame azia diska dam e do banikan mi ko debo agbesi fla ben pe do asi ton pe do asi dandan mi na ton je madame awan ji si pe do vitre pe no banikan pe do pe se do mi
1: me na ko ku ana ni kezo pe do asi e ton wa go vi ri to po e do jile a to mi le ton asu mi don to we ku o mi kra mi do igbo e kon sin ha me don ro azan tan don goyan fi wo son ton e bo mi ko antombo kule ko america no megudo me dogbe sedo me nan de me ro dogbe ton wa don mi won frater mo kanji bonan dogbe sedo mi me bi yin lo tajo yin na to kon se mi do na che mi kaka mo ro po je kana dogbe sedo association a face ton bi ku ya self sin gbe vile bi ku yo mi won me de bo mo ro po je me ji pon ton magie magie ni ero ye won jo ton yo o rami ton me bi ku mi an se ma ro kon sa gbe ra mi atun lo jele ku ana ni kezo po do asiye ton no a go vi ri to po so tin mi
0: gentil ana se penta ba no sa ro ba ko yo po don aso bi besin menu so le po do ji kan yo rando rando rando bi se bandu pena ma se te mama xavier bi le sen yo ba ni kan ni finale ji bonu abi ola crepin crebes ko ti po do ken ton po do oru gele don to ni alain se mi sa do meto sanseur e do se je zo go don se po do ken ton po alliance françois po do se ton po vito ye vio po elo ase dandan etablissement deux agents limite alliance antoine to po aso po vito po e do zo go don o do su ogusin we arrasme se je no pro ma se ni se po do ken ton po po se ran te ni toni oben oben ton azaze ke fe mo li ko se ven lo ni se o mi do bo se do o force en alliance da yo volo to ru me ka inde wa ton de wa to ro penta ba fini bi o kan mi ton se gbe to mi yon alliance chanti penta ba ze lo tenu mi
1: se gbe to mi yon me la ko aso gba o ben e po do asi e ton po ro jile vi mi le ton samuel o wa ikunde ma do gan ti ja si an pa kwero si bi azan tenen di e wa ye nu ka do mo je gan ye ton awe samu arisi do e we do imo bo gan le ka lo ka no ta bo to bo nu ne je won je gan gbe ni do gbe mi la ko o sabi o ben jamais nous emile jile Mathieu reçoit rentre Félix et mi encan le lancer du Salomon et nous tabo ko to lancer du boy kan khonu aimé et ganta to gan à 5 mois le toujours c'est ganganji mi me ka to gan yone na to kon vie ta voto et pompis yo vona tien we su kaka mo ro po je mi me ro zoga o sene ne do me kaliso sosa et na tien wi wa si po bi ku de wa no be suro ka to yin si kan buru aku na da gbagbere na asogba obin we soro tin pa si tunpo
0: vania se no se mo de so blo si bo da no be wa transato sin ko lo han jo han ibo bi na dugbe na mo se tinu aye na koko we pa zarun su na gbeta ape ton e mi dugbe se dugbe lo gbe vi tunpo bi bo lo renu e tunpo bo dun gere le na 575 retraite o petit ton ni se po da si tunpo vi tunpo ni ma don vi nu fabrice e no wa zo wedo ko sa mi ton tribunal we e bo lo ren tunpo ni se do oge don bo dun dapo isaye ptg amiti e boutique ton e bo da si ton po ye meno wazo e fin po biyo mi to po se de mi nga anko e no jaka doktor de zwazo po do ren ton po debu o mi aton je vani asa e zekan lo ten mi
1: asan mkon mkon ton ya vivo son ton e ewe blo kwe gban pepe nun jiji kwe zan e ton bo ka blo kwe kande nun kwe nun po jiji e yen po do asi che no e vladeri o ton po o mi aton jile pase bongo alfonso e mondo abla jile mi lo gbele man do mende yo mi an do gbe se do su do vislan kunga an apotro mpenti uriel lo le mi do gbe su sa te kodo asi eton po mo ro po je yan le kana do ko yan do gbe se do me bi ku le ye mi me me bo go sin adan so de sin ren no me po do bongo sin ren no me bi ku po peru gan sun po po yan teme teme de de no fine bo se mi do da nu gbe sara gan peru gan ton se pri en fodun bo na chere ku po do o conseil me mo tatu e no ya no e franci no tan bari po bi ku le ji mo ro po je me la ko ge lo sa tu na che me ku ka mi an tro di le passeur bongo alfonso po do asi
0: Dangino a sogba fi ate figuro transat don je rene mi aso tenu papa po non Alfonso retete tepe ton transat don sa va fedi se mekansi en son gayi ton emi kouen debo dade o donre ganchato gani ma don le nisi bono a boto da Joel vigate figo e lo dada zinto non o tin a ton zin a daja men fine mi togo sede lo fine bono fanu Pascal lo gamito tona e lo chanko du gano transat mi togo sede kouton Antoine kote to gambo lo oru gelo don anu bono mi zo tenu lo koso jerve Eko wazwa wala kwe kote ton bo kwe ton da kwa men transat don bolon yilu se nasis e yin pompis e yin se transat fina on daji na sokba vigate vigwa zi kanote ni
1: bokpe jojo bokokpe jojo doklo do akbo severen adolfo gbede o moro kwa jen so anu dano miwa da kwa kina je bokko no sokpe moro kwa jen gasu no pasi kwa do o madamo akbo severen kwa miyat nwa je nwe kambio miye omelako erve na sara e miyo fie pe boi me kensin bro na e makana kwa baka ton po jene ino jile po jimu kwe lo mette on kwe te no anon duwe kare jene nwe kambio miye ve di yone
0: Finalo Didier Siko Siko e vie me ma solo fi a renfort tout saint ton po do asi ton mama ni ko don po e don wa si don ba di ko we bu re do azanu kon kon ton e a fo fo son ko e met ton premier auto 2026 e bloko we pe bo papa renfort o tout saint le ti ba da ko wa do matin ton we kon sa matin la pe bo don ko lo pla go fi on mi do bo se do mette mette me no ko ka mi bo mi blo fi ba mi sa ene o ye wo ko do ye wo lo ran ton do wa se lo fi mi do bo se do me bi o ta jo mi do bo se do mi me go se agbo me ka la fi o pla ko to ko en fi kon ton te mette me yin fi mi ton e ton Honton temete me papa honforton e me do kula ko fi ka je ko ton do mi do se do me bi fi mi ton yin le aso e to le bi mi do se do mi me o christian greja catholica bo yen ko do ye wo lo ran ton do o wa se do mi do se do mi le ku bo do se do mi me gbe vi reveil de para ko gbe taga mi ton aso po ta se ra yo mi do se do mi me lo zavari o po ton nu ku la ma ko me grandma do kokpon po do su ku san ran ton do kula ko fi mi ku me de bo me ko nu ye ta temete me ero wa se do mi me christian e papa honforton na ko matera pe mi do bo se do me bi yo mi atan jile vie yin renfort tout saint ton po do asi ton mama ni ko no po gbon fi do bo se do
1: e do si ma lo ken ton mi atan ye me la ko awon su charlement yon ne do jile mi an solo tenu asi mi ton pelagi o po do ye me vi la bi wi po wa christian de ko no ko nuru o kon ton wa jona wa do bo kon du e mi so kan lo te yen bi no ju no vi chasi no vi chav gbe vi sun ko yon ko bi o le o han mi lo ton le je ton po do su yon ko ma ka khasa mi lo me gbe ton eri ko han lo ton e mo e ba kan do anago se su yo cha poisson de bo mi me kai me bo tu mi temen ka mi to mi an so ra kun na gbe ra a kwan su charlement si mo ro kento so te nu
0: se lu jan ko do ji se kwa za nu ba te an ka te ba re so le 13e mo je ranjo ran bo mi adu gbe na mi po do wa si po vi po bi bonu fofo bi ton chelu ino san ko do si ton po vi tre po ina se do ti an gro o chofo itun fi ne bonu fofo bi ton chelu ale san ta le squa fi po do si ton po vi ton po ina se do peru gra don azago ino san po do si ton ro no ko ni se do ti bo na don mi me ka lo si si gbe ta son le ton me bo mi kwa za do mi nu e mi do gbe se do me bi si si gbe ta yon le ton e madan do na kwa za do mi nu e mi do gbe se do me bi no di bo fokan sport la santé sin gbe e me da ko aja oke maximum de noue kaja bo pascal di mi to bo se do me bi a ke se mi do teme teme e no anu bo do adun o le 13e mo fine mi to bo se do me ku yo se u ja kodo si si e zekan lote mi.
1: Be te yon si be owe non gune don bula jemi alu khan be ganji bo kena soro tenu be ta gan no e dan khosu filomen non e yon akse khan bo anago si si chiche pwa son an gona le di. Nunga si yon main de filomen de bole akpo kari mona se bo o dovo non Florence ole khan lo ton e munga yon vengan do Salomon o legba ou de boya be lo berni so khan ton e bo yon konun so kholu o filomen de sou nomi le jile a gani Mathieu kodo a yena Mathieu kwa le yon man kon khan manse o Bibi kone yon kanwile ton e bo Shabi Samuel khan lo ton e nase mo la kronza gbe lan miya ton je gbeta e yon gbeta yon ton bro gune de weso khan do tenu mi miya ton je sono Leon papa lo je mi lo miya lo khan gbe wakan so ten an sikpo vipo vipo vipo da yon khan nase bo Thomas Klo konu François nase ya papa to je von Michel lo nase le ji emi kwa zi vevando kounsinu Gilbert de bo renou sono ton bi kwi nase bo e kan so temi khan manse o Bibi kone yon kanwile ton e bo Shabi Samuel khan lo ton e nase mo la kronza gbe lan miya ton je gbeta e yon gbeta yon ton bro gune de weso khan do tenu mi miya ton je sono Leon papa lo je mi lo miya lo khan gbe wakan so ten an sikpo vipo vipo vipo da yon khan nase bo Thomas Klo konu François nase ya papa to je von Michel lo nase le ji emi kwa zi vevando kounsinu Gilbert de bo renou sono ton bi kwi nase bo e kan so temi khan manse o Bibi kone yon kanwile ton e bo Shabi Samuel khan lo ton e nase mo la kronza gbe lan miya ton je gbeta e yon gbeta yon ton bro gune de weso khan do tenu mi miya ton je sono Leon papa lo je mi lo miya lo khan gbe wakan so ten an sikpo vipo vipo vipo da yon khan nase bo Thomas Klo konu François nase ya papa to je von Michel lo nase le ji emi kwa zi vevando kounsinu Gilbert de bo renou sono ton bi kwi nase bo e kan so temi me miya weso khan bo dogbe se do miya kore jo pron la jenon kwa kouza jomano yo ayo khan da gbe mi lo miya lo khan gbe na wakan so tenu asye mi na fambo vivya no loko su amando le az nomi tonen moro kwa jenye kanan kwa khalo mama kaka titru ya lavo elve kataka Jacobo Fabia Dofo gbele anatolo akho nise noel afogwe kaliso akwete sinu dalye me biyo meto yu misi gambura akronza gbe na on miya to jile akore jo pron la jenon kwa kouza jomano yo nukon krezo rapido yo so khan do tenu mi kouton Antoine no edo jile khan da gbe mi lo miya lo khan gbe wakan so tenu biro sasizin gbe vile bi kwi dosu yo vu onore kwa zana ikendo gano pa fena se wachine mi lo elve yambole nase bo kupa izan Antoine lo nase asogba adnajinu azoti tia lo to jan se bo yanko ngalo nu runo nungbo urbain nwe miyo miyan tndome jile kouton Antoine so khambo do gbesel mousou Gaston awana papa yo khanak bea milo miyan sebo kan soro tenu konton sa amitona bi kwile jiri konu kento gano pa fena si prie vodumbo Daniel Galba kouton Antoine fisi Felix okpo wi Jonathan o huinu Delphine no eriko meng beto akimbo dewan nobe atekpo Martin o ren Mathias 48 kolino moro kwa jye kan kho khan lor mime mi pisan gwe no wi yan si la si an so kwa do me to ji un se kan wura kun da la gba gbe la mi an ton jele usu gason awara papa so tenu mi
0: khan lo tin di en bo adoko nu kari su kodo asi to mama ji to don po e no kan na gbe don bo je wo no fi mi ton prince o princess adoko nu e bro su te na su ton yo me ni bene je no po ko mi do gbe se do mi ra kho vo dun bo si brien sera gan pelu gera ton bo adoko nu roland veterinaire do pelu gera yo mi do gbe se do e lo mo se nu castro o kodo kan to bo ni se do o pelu gera do po de do rodrigo pelu to ton de do si brien po mi do gbe se do pelu gera fi ne bo nu o agbo ogun si nu kodo asu ton papa prince o po e ni se do ti bona don da da khe marcel e pelu kan ton pelu kan agbe fi ne bo nu do je vo michel kodo ren ton po e ni se do gano don halu po mi se do tenu da pengla e kodo ren ton pelu pelu gera lo ali pelu kan ten jobe kun ja ten ton do fi ne o chofu ton won ni se dan dan le ji zin su pi e kodo asi ton pelu kan agbe don da kenji e ro kan agbe madame arono ton yo mama senti ani se do kan agbe sla mi agbodo senji donasien kodo asi ton pelu pelu gera don sono leon podo ren ton po mi do se de ro gano sla mi don bonu mama sanson do kan agbe o lord wa se dan dan tonu yo wa mama abel wa ke no ro kan agbe lo ni se bonu mama lea okoko no yo zupan kon rezo rapide do kan agbe lo ni se to daton chantal do kan agbe fine asi ra franca e do barien do kan agbe fine mama malve do kan agbe fine moku ns ogun ne don edemi do gbe se de sono bonu mi ra ko agosu podo asi ton mama deri ko ko esi do kan agbe sla mi mo james kan tenu madam apoton lo mama grace do kan agbe bonu mama eze e podo asuton achille olumolu opo ni se do kan agbe mi metem metem kan so mi alo pade yo akunu gbe tonu ko kan ko do kan ko di mi o aduko nu karis podo asi ton mama di to opo e do gbe se do mi lo jide e na tenu mi kaka
1: holi ho holi fi do mi an to ye plombier do jide kan agbe mi lo mi an se bo kan soro tenu agbo garçon le jile saint rang daniel nase amusu amen nase avanon rocor me ngwa va kan to tout ton debole gi an konu o kuni ko detto grand mama mi tonele jile girano no yoro mi kwa di ve o kuni ko Pierre to e no madam adanto re de bole yun je nu kon sun ku zan yan ton lo ka to je se blaze gan chato gan e mi o hon gan lo to ya de wa nu akin bo lo ka to ni se kan bu akun sagbe na won hun ko wi fi je so kan lo tel mi po ka to na do je mi lo mi an se kan ma lo akun sagban so tenu asim do no e to ton ri lo je kan we kan po ka to mi lo to je da mi ton e ran se bo no mi ton master na lo kan se je ho ton mi ton ogusin to ko ogusin dosu to ko zin lo san men gbeto e ri ka re mo te wa nu be mi bi to mi se bu akun na lagbagbe na won mi to e po ka to na de so ran lo tel mi mi so kan lo ten ko san mi tole da pen gra we a ko mu lo we a du ko nu ro na we a abela homa yo ya da de martin on toto gan o bo so kan lo ten asian mo lo po je mi so da jo ten bo do ku na bo fo lu fe yon
0: se gbo te si ran we che lu jan ko do ji se kwa zanu ba ti ran ten ba re so 13 mo je mi a du gbena bo kan so tenu kenu mi ton pe vi o e du pe vi o wa yin fi pa si po den bo nu fo fo mi ton che lu ino san e gbo do asito mama